0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichlebal. Sak kas la atin ud sabakci. Wanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bing.

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sabakci. Kuanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakish. Yo o mi.

0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kui rishlik santilhu udna balcish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.
2: Uno 04.5.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichlebal. Sak kas la atin ud sakci. Wana kui rishlik santilhu ud na balchish komon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.
2: Radio Felicidad.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Kuanak kui rishlik santilhu udna bal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakish. Yo o bi.

ishakil bech. La atin kana kanau mata pa man kla belo ma ban. Hokana kwila at belo mech ink ana kanau mata pa man kla gushakila ban. Li hung hung chikwan konarakli dios. Us kwi kwana gushakil nak shapabli Cristo. Kwi mak a gushakil usak kwi. Tat kana konak kwankat nak shat pa ban. Hana ilin de kebin chakra bi kwi jishunilep lak pa banel telakbar. Kwi hunak akskuli circuncision nak ta pa ban. Dijuna anin atish koslash khalbali retali di circuncisión. Utwi junakta pa man kutokmakinash kuli circuncisión. Lijuna anin akwi tentonaktish kuli circuncisión. Li aninash kuli circuncisión. Juntak etrikin li anin anash kulsh banak li circuncisión. Ma kash kwankil. Li kashal us banunkil. Haansh pa bankilish chakrab di Dios. Jonak kwan junak nakisike rush ban di Dios. Kokanak wita kanak. Kwi kwanka trubel shkwankila patron nak li dios kishsika ku mat koshlak chirishaan. Amanan kwi nashkerib nak tatel krubel shkwankila patron naruna katel sa shjalal. Li ani kwan rubel shkwankilish patron nak kisikerush ban li kakwa tihuna an libre chik kwan chiru li dios. Utrihun li inka kwan rubel shkwankilish patron nak kisikeru lokbil chik shpan li kristo chik angelak chiru. Kokanak wila esh. Lo bile chikshban di Cristo chiter toetzak. Hokanak mek echikeri rubel shkwankil link a usep shnale. Mek eri chitakla kreshbanunkil link anarach di Dios. Esh herman, honak kwankesh nak kisike erushban di Dios, hokanak kwitesh kanak. La intin kiere li nin koshla chirisheb li sak ishk utlisak kwink. Ustama kwara tin di hakwa. Us kwitesh abing chikush banak rikinsh ni mal rustan li kakwa nashkeina lep chishtie balere li shtialal. Shban li raoptesi kwan zakaben, nin koshlanak us kwin kate sumlak li tokmahi sumsuke. Habanan kwi sumsukesh, me kanap le li shakil. Ut kwin kate sumsukesh, usak kwi kwin kate sik e li shakil. Habanan kwitesh sumlak mokomak taan. Ut khokane bak kwi li sak ishk. Mukomak tak kuite sumlak, habanan asal kucik na bali railal sa shbeneb li sumsuke. Laini karak na kwak nakte kuli railal. E shinerman, li barkwa na kwak shjebal hanain. Choke chinumek li kutan sa kumpat. Hokanak la esh li kwan eri shakil, ma kwa kak kuit eri shakil tek osla. Chekeak bane chol chik angelak chiruli kakwa. Ustasa sa kachol, ustara sa kachol, Usta kwan ka biomal, usta maka chikak eak ban ka chol chik angelak chiruli kakwa Dios. Mek e chol chirishlik aru kwan ere sa li ruchichocha in, shbanak chishkunidik aru kwan sa ruchichoch ta oso. Na kwakrak nak maka karu ta shikpi e chol. Likwink li maka li shakil na shkesh chol chik angelak chiruli kakwa Dios. Ut chishbanunki li barkwan narak li kakwa Dios. Utlikwin kwan shakil tentonak tishkesh chol chik angelak renak ta kwan karu re utishkesh chol chish banunkil li narak li rishakil renak saak sa chol hokanak kwi brulish kaush banak nash koshla li kakwa dios ut nash koshla li rishakil hokanak kwi li ishk li kwan shbelo kwi brulish kaush shbanak nash koshla li kakwa dios Utento akwinak tishkoshlalishk angel sarochoch ut nashbanulik arunarakish belom. Utli ishkli makash belom, nashkesh cholchik angelak chiruli kakwa dios, ut nashbanu ho narakli dios. Mokoreta nakinkate sumlak nakninkierech hokain, re baneteng ankil. La in nakwak nakte banu li us. Nakwak nakte akashte sierip chik angelak chiruli kakwa chanchalech ol. Kwi hunak chukwa beg nash koshlanak usta sumlak lish rabin shbanakak kwan shchiyab us nak tish banu li nash koshlash banunkil tish sumub lish rabin mokomak takwi ta sumlak li chukwa beg ma anina minokru naru tish banu li nash koshlanak us banunkil utkwi na alasa chol nakinka tish sumub lish rabin chabi lak kwi nash banu nakinka tish sumub Hokanak li aninash sumup lishrabin, chabil nashbanu. Utlink anash sumup lishrabin, ashal kujik us nashbanu. Li ishk li sumsu tentonak takwan krikin lishbelom haatya.